sibiri bi bɔ na bɛn wie sanu kura yidi fɔ bɛ sun nyanku pɔn honhomi nukuremu na wɔn ni ɛsɛ ɔni sanu ɛna jaanu fi fi hallelujah.